0: kraman ye woni pan kraman wo ho wanya oba na be ma ne na nada krokro a ontimi ni pan kraman o si ni sika kra no kane no ne ye fa nkwa urade fie
1: awo boshe biela mu
0: na wo akwetempuna be si ha ye fle 5 series na odi line mu no wa fe ne se wo hwe urade kane no wo si obi obo adwaman sai ni pan no yɛn fa mɛtu onyankopɔn adaka mu wonim ya wo babaa no de boyfriend no itwamu a na ɛyɛ ɔfɛ abigail boy yi deɛ watu papapaa o
1: wonim dwom
0: ɔnte sɛ maadwoa maadwoa deɛ ɛsɛ tasistasifoɔ de bɛsisi no hwɛ annabel na no ka bi a ɔde bɛsiiɛ na no wokuada na wɔkamfo ne babaa sɛ ne babaa de ka sankɛseɛ ɛbɛsisi
1: wofafa papa
0: hyɛka wurade
1: amen
0: Deuteronomy chapter 23 no verse 27 no bɛkyerɛ wo sɛ tia ɛnyɛ asɛm ketewa o yɛnda adwama mmoa yɛ function a Ghana yɛnsuro hwee Deuteronomy Proverbs no kura mami 23 verse 27
1: na odwamanfo
0: na odwamammo
1: ayamna donko donko
0: ayamna donko donko adwaman
1: ayamna donko donko
0: uto me se hrew wa se adwaman ayamna donko donko donko se se ugusu a usane amnanum kakra kakra kakra unya nurase ye beyu ama baby a wa waduro no wa bo modena fura basoro because am u come no e dangerous wasi atwa wa ya mna donko donko eh nipa bebre ya no mo ya odefo a no mo nsam ye e ma binti ene wo mo wie ya wie basa ene osori a de odebe fa tezi kura no edin

pon e ya ho twene ya funu a emu ato no e onyopon amane bi ato no sia message wa yaresa ji wa ware kwento pro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu onwu a

Yeye ya wuye 1975 okono. Ena kure nya 20 years o peso si abrosan ya toso 9. Shake ura didin. Nena no pay. Sobe tiyen kwa siyasemi ya ba wunchen ya. Esa aporo kasasa wa siyanke mungu humi nkwa siyasemu mame kakra. Mini ya. So uwa uni mnyansa ube tiyen kwa siyasemu ya mame kakra na odi yen kwa siyasemi ya bobra. Akobo use dache ebe uyo yepa. Enkwa na kitin kitin nanu an robe sibiya chiwe nipe nu. Penyuno uwa mkwa ye 24 years. Etia ine ni papa apese wajeno wasasi wesho. Kwame Nkroma na beji Ghana ni lato ho. Ye kampa ifu aji Ghana to wa Kwame Nkroma is super A1. Neso Ghana at 50. Amafu di mo every nam refreshment and kesia tutu tu champagne so. Ye huse Kwame Nkroma timbi. Enuna wese minu miye ni yeshe ni ye huse. Misu minu miye ni siye kwa dane. Neso ochira ya nzoria. Enkonta abeni asembe ni yeshe keka chile uladi. Ne ye jepa diye ni ya winya diye na ye pribe bile bene so ebe ya wanyidia. Mini ya, bisa huse sese o mobile phone yekura huko da wane, wachira wa nsori ya. Sanu wameni nina abe ye mwaidi ya. Sika eye uradidi ya. Eye uradina odiche. Huko Hega chapter 2 verse 8 ya. Bible nise uradine sika ni jute wano, ono odiche. Enite ya nye wadu nise, ube pribe bre na

ya pe wo ye die we urade nsem ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia no wa ba urade se bi no wa cheche mu di cocaine ya sha urobe mu ayro ho sam ne se yeses ani raste na egugugu fo mi se tatatata ehe na wo pese wo di wi asiko asase we ya yete so no enye ni pa nyina na urade bo won si wo menye sika. And it took off 1 Samuel chapter 2 verse 7. Bible ne say urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adie. And it uti asase we so a asetena bia na urade do betram no. Ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5. Bible ne say yempene dia ye wozo na enhyrenka urade se asetena bia obi atim sabre obi nya asetena na nkope. Ano pe sori ebi a wanya koko bia no wanya ti bia no obi sori ano pe se ye ka se ye pe 20,000 10,000 efru nche ya ebi a obenya obi sori ano pe I tell you say wo pe 10,000 podi anwa e money anwa ene ne madi onyenya bi wo di awurade ayo adom wo didi wanom debi ewiase wei e dia ne famo amu asom nyu wo sa ewiase wei mu menia uko komasi da kodom tiu siaka ehono a ehona komasi asika fo titregu wato fence wall wato tio enkraman guho wachimani securities neswa na jumpo wada ne bonton yem menia me shawde na me kachira we nando pei ebre ya me no che urade asemi se fa ohia no fa so ma urade obi asia brosan eto so biensa ne kwa na tim wato fence wall wato tio neswa na jumpo wada na komanton yem fa ohia no fa so ma urade because transam ne say dia ete umu no aso sire ewiase and it is all we urade na so bi wo sika ya hu hu se wo ye kese because as I see dia ne ya fama wo sika ne se no ho ntono wo ye ne se no ho kire no aban kra wo problem wana mana police fo di na chini ya garden no obi a wo wiase no nam na ye garden o woni asomdwe na so wo urade dia sam 23 bible ne se yehwa na ohwafo na hwiri nya me ne se ne so urade a me wo timani gye esa se mitumi dia aduane bi a me pe mitumi asase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo ni kura me di na chini etime nama me move confidence me mo abubuo me show so plan na no na me kofa bus ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na me nyaka bi na me fama kumashi odofo me gira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye gira gina kasi na land cruiser bi aba behye mo ho e ho na kache custom ni ni se land cruiser na behye mo akofo na timiti hunima me na wode mbeko wo hwe land cruiser no wahwe me wo hwe sofo we num de omo mfa wo en nti we de atwen na yaka si anyade ehodwa odofo yaka si anyade ehodwa ye be pa ma na me hwe ne din na nkacha so ofa land cruiser nso hojo lando ne ho ho ana se kru na ana se sa no menia ema wiase no ma nya kese nsino ehwa na wura ne hwe me din na ose na wata agye mu fufure na me so se se ya na me preacher si for me se se ya ehwa na obi sa custom ni no na custom ni kacha se odi me ho adanse o wata preacher si ya ne ye ne din koma tudu me ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ni amane ka amana konti so de nbe kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abo fian kesa atam na ke me ade sha me na la cruiser no so man kwatra front wo ne se ho de ote wa wo ye bodyguard e fifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry to ye from Kumasi to from Kubasi ho e ko duru tech I say se kwa ni airport ro so se ye asphalt sa wote sa ka ni mo kwa ni nyina bo mbako e ho na me ho se sana wiase na yetim no kaade bo ho ayetim ebu ho so ayedam shanka urade din ya ukotena ya frande se obi ato huma na so ukotena mu a ukoda mu a ya wakeka se watim ena no president besiri twa mu nkofo ejina na gajo nhyen wo kumashi yesema ye kan nyina ne se eh ka president ne ne nkrofo edidam ni shanka we na wuti trotro man ke se hwese asomasi ne ne ma yete trotro no ma ye ko 207 no krade yesi hwese wo si na so shanka urade so betras asi we so di hia na obi so damu na wasimu na mumie no nyina kwagina tamu na urade ahwe mumie no nyina kachiram se mumie no nyina mu firi musu mfia na wo koya na se wo bai etu koya di se betram ye se nim du num kopem du motwea ose wo beye hia ye hie e na wo beye nyunyunu so ayenyu etimu mu ababa wa fefefe na wo to ni nipadua de ma meema e pa ahunya de ni sika ni ejapade de ahunya de bebra na me kra yura ho ama no ani akoto aso kwa ji sikaduro na akano mom na abedi ma bi aka o jesu ano wajiri bum e ba na ba bum u di adiri bum wu wa wa wu bum ewurade hwa wan kasa hu de soso menia bible ni se wodi panya wiase ajapade anyina na ohwere ne kra menim gari bia wo sisu a wo ton ni pedia di ma wiase e pa hunyade bi ajapade bebre ene ya

0: fo pa de just by so mo shi
1: mo do de mo mo
0: se mo shi tie pa ade o sia o ka ni se nu mu nyina bom na mo de agba ni one love
2: yes
0: there's a real phone chain nyina e one love
1: ma wa sa
2: mo ka ba base na o she so a o se ma maka na peace no o wa ja shi bi o
1: we sa de amano
0: e ti o mo o mo ntan to wi no yalo manu achia
1: anka
0: ko su wi no twa na kakitu obi a na test bi wo akire ho
3: en si right
0: ọtọ ọtọ cha na ya eti obo modre chia na nu ino dia konini mfa so ho eti obi a won tan to wi ni bi no tembi abe sha na no achia wi vo dia wi vo se do omu si do wa mo
1: ho
0: na mo wi na omu num na na eti se urade be pre pre omu tutu omu so wo mu yia no firim a one love vo no
2: oja aka peace oramani ni a
1: mo do
0: ɛnɛ ɔmo borɔfo basabasa bi owo lady no ɔyɛ babylon
1: kyɛle wobuka na wobuka ɛnkɔdi o
0: sɛkɛ wurade
1: amen
0: bible sɛ wifoɔ mpo atumi ko ntɔkwa wɔ base
1: ɛsa
0: tra hɔ sɔvo wɔ mo problem ɛsa tra hɔ no wii wosi asɔda mu ntumi mfa bɔne nkyɛ wosi presby bi ntumi mfa bɔne nkyɛ wosi pati kɔso ntumi mfa bɔne nkyɛ wosi church of christ mdi pam akrekan mu hallelujah
1: amen
0: csim ccim
2: nankaba
0: nankasi nankawo fase nankani tutim
1: school dem unsole no
0: etimi fo bone nyade ye enche
1: school dem unsole no atwade bi bono
0: ti asem na tie na tie ne yepa wose toje fo so yesa
1: nsa na samochi amu nyanam kwa
0: na mochi amu nyanam kwa
1: da na maya ama na broso
0: na ama na broso
1: toje fo so nyesa ntimunye pe
0: etimunye pe se de mojo wo so no so yare
1: nyepe pe
0: ti asem ne ye etimunye pe
1: se de mojo wo so so
0: se de onyankopo de onipa bone chano no sho ne so no ma de chepa tono no sa na bible se me no mi no so yenye yen fo bone nche Matthew 18 no yesu ka asem bi verse 15 to 17 okay so
2: Matthew chapter 18
0: verse 15 to 17
2: ekwan a woni woni a ofum edi
0: ekwan
2: edi woni a wafum wo
1: edi
0: woni a wafum wo kwan a
2: go faso edi
0: abu no chira o se woni se nipa ni
1: eni
0: na otu aso a
2: na se woni afum wo a
0: woni afum wo a
2: kono koyi na tai
0: kono koyi na tai
2: woni ni mienu nko antem
0: woni ni mienu nko antem
2: so tiewu a
0: tiewu a
2: wanya woni a
0: wanya woni a
2: wantia
0: wantia
2: woni baba ko
0: fa nipa ba ko
2: benu
0: benu
2: aka ho
0: aka ho
2: na se nya dance fo mienu
0: na se nya dance fo mienu anu mu
2: na se wanti wo so a
0: tie wo so a
2: kono ko ka cha asafo no
0: kono ka ka cha asafo no
2: wanti asafo no so a
0: na ko pa ma procedure wanti asafo na
2: buruza busunsum ni
0: wati wa ma procedure woni afum wo di kai
2: koyi na ten
0: yi na ten
2: woni mi nu kwa
0: woti aso dem obi afom wo
2: mu
0: woti fiem obi afom wo mu de ka koyi na ten
2: wo anti a
0: wa mpena no wa fani pa ba ko aka ho ana mi nu yakopo mpe asema etretre mu be
1: dabida ya mi mpe sa
2: wo anti ba nu nu
0: na asem ba ko pe wotretre mu sa
1: busiafo yi na busiafo yi da busiafo yi na obi ate
2: esi nkonya
0: obi a wanti mi fa bone nche no ana otretre nche mu be
1: anka opo so ka chiri obi a
0: tie ni epa wantie wa fɛ ne wa bɔfie wo fo nyina amane wa ba safo ne nyina amane afɛ wo kɛna so anyene fom so antu
2: ba bɔsusu
0: ba bɔse bu ne so bɔsusu
2: ne
0: fiti wo de kɔ ne ba bɔse wo ne kura twɛm kɔ ba bi yakopo nso na de ba kɔ mane gye no sɛ wo mpɛ nipa wo kyerɛ no ho
1: na ba wi
0: e nipa obi afom wo na wo pa kyɛ wo na wo mpɛ sɛ wo gye tom ada wo kɔ awɛ hwan wo ne yakopo kɔ wo de bɔne kyɛ
1: nanka
0: ishaka urade din
1: amen
0: 18 wa no Matthew 18 wa no 23 to 35 no ya fa to aso pra
2: akwati mo defo
0: na akwati mo defo no to aso a
2: we to so ine ti se ohin dia
0: osi osu a ine no so pe se ukoma eso ehun example na yesu dey ma wo
2: osu a ine ti se ohin bia
0: osu a ine ti se ohin bia
2: pe so ine nko bu nkonta
0: pe so ine nko ebu nkonta
2: ofita se bu ye no
0: ofia se obu ye no
2: odo ba ko odi ne talent of dublin
0: odi ba ko odi ne talent e yo dublin no
2: ana se oni odi be
0: se se oni di odi betu enti
2: ni wale share se
0: ni wura ne ka se
2: onto ne ye
0: onto di one ne ye
2: ene ne ma
0: one ne ma
2: ani di owo yi
0: ani be wo nyina
2: ani betu aka
0: ani betu aka
2: ana kwa ne gu nkotodwe
0: na kwa ne bu nkotodwe
2: se ne se
0: asira ne se mi wura
2: to bu asema me
0: to bu asema me
2: na
0: betu aka
2: na kwa ne hu ne mobo
0: na kwa ne hu ne mobo
2: na ojai
0: no ye dey
2: ojai
0: ono wo di ko odi bika ani ni paru wo ntu aka no ano se ne mo fa ni pa ne japade nyina
2: ne ye ne ma
0: Bible say hona na kwa no bu nkotodwe
2: na ojai no wo de ka ne che
0: hallelujah
1: amen
0: ano se mi wura to bu asema me na mi tu
3: aka
0: na Bible say ni paru de ne ka no hu
2: no mobo na ojai
0: ano ojai
2: wo de ka ne che
0: ano de ka no che
2: na akwa ne tu fri adie
0: na

0: kwana o me yede me ka che no no firi ho
1: ko no bi o no so de ne ka
0: no ko ni pa bi o no so de ne ka
1: denali wo ha
0: e denali wo ha
1: o so le muti ne mene
0: o isake urade
2: amen
0: wo bibi ni black man akwawe obe black man be
2: black man bibi ni
0: na kele ye
1: ba omis
0: obe black man Shaka urade.
2: Amen.
1: No tim ni mene.
0: Ndu obi ko.
1: 10,000. Ede ache no.
0: Ana ono obu nkotodwe na nipa ne chee no.
1: Zoko obi.
0: Ana ono su free ho no.
1: Kodi obi odi kai ne
0: 100,000. Ono su free ho no. Sa nipa ne ede 10,000 ache no. No obi su de ono su ka 100,000. Bible so no de odi ho no.
1: Oso ne mene.
0: Oso ne mene.
1: Tim ni mene ka se.
0: Wan jo su no.
2: Boni mene mo kuno.
0: Boni mene.
2: O kuno firi ya. Se
1: tie me ka.
0: Akwawe. Why a black man?
2: Wan ten ne.
0: Why a black man pay?
2: Black man.
0: Wa woni pa?
2: Eh.
0: Wo do bi ka 10,000 ya chew
1: ya chew.
0: O kwa na obi do ka 100 ya. Na wo bo ni minim.
1: Minim. Ti ame ka.
0: Na obo ni minim no na ko si.
1: Ana na wura kwa no so de ne ho ehwe form.
0: Oh, ono ne de no bu nkotodwe wu. E be de 10,000 chew no.
1: But we dey.
0: But we dey.
1: O hwe form.
0: O de ne ho nyina to form.
1: Ase ne se.
0: Ana o ka se.
1: Wo asema me.
0: Oh, me so to bu asema me. Na me so ho 100 no.
1: Me tia. Na ono ne wa mpene.
0: Na ono ne wa yede.
1: Wa mpene.
0: Hey.
1: Ọrẹ ko tu afi ase.
0: Isa ti asem ni o.
1: Se ko yeso betu aka no.
0: So.
2: Ko je tun.
0: Bibi ni black man. Asem wo Yesu Kristo de ye reference se. Ye ye bo ni dodo aye die ni nyina nya ko tu mi shade
3: chege.
1: Yesu so.
0: Ade na ye ye die ye timi fa ye nua die mfa nche
2: na ko bo ni dia.
0: Na ko bo ni dia.
2: Eh? Da o de na ko je asaka akoku no. Je asaka.
0: Shaka urade.
2: Amen.
0: Me kwana djuma mama ye yinadi.
1: Yes.
2: Me chire no mafia. Ah, me chire no.
0: Akwawe. My friend is senior.
2: Yes.
0: Na djuma ura. Maka de o ye nyina chire na me ye yinadi.
1: Mm.
0: Ana uyi nadi me kwesi sey.
2: Faso be
0: na
2: onya.
0: Na kachia ye de bra wana.
2: E ma odi.
0: Ada no tuma nipa ho asem she utiri musa.
2: Ana ya ho ya asa.
0: Shaka urade.
2: Amen.
0: Ada na utimi fa bo ne nchesa. Baba onde sakwa no
1: ole wa 10,000 ole ko 12 years
0: obu ko todwe ne de chee no ono firi ho no be de ne 10,000 ni pa de dafom no ono de otim ne mere wa mpre
1: ole ko 12 years e go iso betu aka
0: ne nko si so betu aka
1: na wura kwa ne nu de
0: se de wura no a ono de ne 10,000 no ono nu hu se ono ne 10,000 wa che obi atom no
1: eye ne yapi
0: eye ne yapi
1: obaka de si ne nya che
0: na ne nkro fo be ka de si ye nyina che
1: ani wona afre no se
0: ne ani wura ne frɛ ne ka se
1: akwa bɔne
0: akwa bɔne
1: osira minti
0: akwa bɔne
1: osira minti
0: akwa bɔne o de me ka osira me no
1: me de ni nyina me
0: che de ka ni nyina che
1: na ese wo so se
0: nti ese wo so se
1: wo so wo wa ka mo bɔ
0: wo so wo ni pa mo bɔ
1: se de me hu mo bɔ
0: na wo de ni pa ye de ade
1: e mo bɔ
0: wo bɔde wo de nyina nyakopɔ de ache wa hwɛ so ma de chipato ni pa na se ne afom wa se me da so hye otirim efie nsia nie
1: verse 35
0: bla kwa jodie
1: O Yesu
0: o de no hu na morning
2: o
0: Yesu na me come baby
2: ma fa me ho adwin
0: shame medical ka che say o Yesu o kura me nsa bi nom da
2: adai na de adwin o jotre
0: shake urade
2: amen
0: sankofo ni bi ebi na wo bible mu ha sankofo ni bi na wo bible mu ha
3: in she riot
1: so me bo na onu pre
0: fa bo ne che
1: so me wu bo na onu pre be me nya nkwa
2: senka sa no me nya nko
0: obi ko ye bi shame ne ba wi
1: yo
0: wane ni pada ya kanya kinya ki ya kanu ofie wa ka ka ka ka ka ka ka ka ka ofa nye juma dakro na ne bakwa yale wo school ana omo pon ye ne school fon so so nu nom de ne ba fie
3: in she right
0: omo de akra ba fie wane ni pada ko aka kire ne se o beto se me bakura wu a chim
1: ei
0: afa akra da wana ne yamo samfuno no ne ye ne wu ma me no so ya ti ne won ne se ukwato se mbakura uwa kem etu osuro se odo so bako ho awe kwa akaka se me na mama ne pause na no ena ne bade da ho ne yam esam fro ne sa
2: otete
0: sa kura ne da wa wo pressure ne nyina no wawu uni ni panya free
2: ah
0: bro no a wote so wini wo manya free
2: ayaka
0: ah
2: manson
0: ade ade na aka yo be ene nkurase fo na ya aka nkurase fo nkurase fo na ya aka wo ye kurase ni
2: wo ye kurase ni
0: wo ye kurase ni dodo ene mrei
2: Ah!
0: Yeah! Uba yasa wini nipe nyo ayo fili.
2: Nanka, unyakura.
0: Isake urade.
2: Amen.
0: What? Ene nkurasifu wana yaka.
2: Nanka.
0: Nkurasifu wana yaka.
2: Ene biye baibu webe nipe nise.
0: Yekase nkurasifu waya na omu nimise ubiya odo.
1: Ubiya ote nkurasi tu.
0: Yani ye, omu nimise ubiya ote.
1: Atakame demu.
0: Isake urade.
2: Yami yasa mdi biye nipe ni.
0: Tye niye.
1: Ajabu ti, nkurasi tu pa.
3: Inchi
0: wate. Isake urade yasa mwa. Wuye krasini
2: krasini
0: wati mi afa bodi ancha wuye krasini
2: krasini
0: Bible ne na e ka kire o tie o si wo wura no
1: ne bu fu pi
0: bu fu pi
1: wa na ma ohia fu
0: wa na ma ohia ya so bi ka ka sa sa na te dia
1: sa sa na mu bia la
0: ti asem ne yo sa na na mu bia
1: a fi na kuma mu
0: an fri na kuma
1: mu a fa ni anfo so anche no a
0: fa ni nua bone anche no a
1: o yakopon so e be ya
0: na yakopon be ye no asem ne de sei
2: papa bi
0: tie na tie ne ye
2: na tie ne ye pa
0: Matthew 18 e wa ne ye kan o paso tumi de bone cha Matthew 18 Matthew ngu metre di nwotwe
1: verse 15
0: what ya troni nyina na kan ni na kusi wose sala na mumu bi afri na kuma
1: mu afri ni anfo so anche na
0: obi betume afri ni suo
2: ani so
0: ade na
3: ni bebi
0: bone ya cha
1: aja no mka se me me ne nya ka bet
2: pe ni je fili
1: me
0: ne ya ni suo de
1: me hu na mone mone
0: but ye wa kuma mu de ye wo ho eti na bible no wo hu ni nya sansiri nya kobo
2: ni nya sansiri nya
0: se mumu bi afri na kuma mu an fani nua bone ya nche no a na te se bi wo a akoma na nkasa de wo fa nche
2: se te
0: ni so ne de e te se
2: ni wa sacrifice no
0: eti babo ne pa kuma mu dia na
2: nka
0: ye de che no
1: o mo ne kasa mi hu me hu a mone mone e sa
3: o ne nya do na ko
0: ya e tu ya Matthew 6
2: o se rade mpae bo verse 9
0: verse 9 yesu ka se
2: o se rade mpae bo ti se mo bo mpae a
0: ti wo bo mpae a
2: mon kase
0: ene
2: ja wo
0: mo ja wo soro
2: udi onte
0: wa ni mra
2: yo penya asasi
0: yo penya asasi
2: de yo soro
0: se de yo soro
2: my dad yanine two of us na fire ke free ya
0: fire body chaye
2: se de fe no de yaka
0: ti ani yo fire body chaye
2: se de fe no de
0: se de yes ye de free ye de ache wo mo ye de
2: ade yenka
0: ade yenka
2: fire konsu
0: na che san san o beka so ja kupon fa bo ni nche wo no o so de unu ya de ache
2: no
0: ti asambi ye Bible ne san sana wudi unia wo obasere bo ne fache no na wo wudi unia de ade ade
2: ache no na wo mfa obi de nchawo de okoji bi efu bi ho
0: tierie ana no asaf market wo tra ne opra kakra bi wo tra ford cape coast station eba traffic na so taxi driver bi ogira ho fa ni mpa ogira ya aho no se ho no ekwa no aye double road ana ke me fo disikani brechi ana ye tia ekwa no baako aye parking eti wono o peka afa diso be gira kwa ni mfimfini pa ana afa ka no eti nipa ni gina no na ye se cash ni nyina apa ko wa
3: sha
0: ti tezi ni kura nya ba bi nche o se o gina kwa ni mfimfini because o sha se de ke me fo aye kwa na e se se nipa no o fo ka o gira kwa ni mfimfini ko wa nya kwa ni mfimfini bebia ko aya gura ho sem o
2: gura ho sem
0: che bebia nipa beti megira fa ka ne twa se ka mpake wo
2: ka mpake wo tantasem
0: eti tezi driver ni gira mfimfini ene nipa mbe fo mu yesa tezi driver ba kwa bo abe we na chi papa kwa shepe de ha ne ha ne fa ni mpa ene kwa no bo modre ko nche kakra ene o fa ishi ni tum ene kwa no eyi fa ho oyi fa wo duro unim oyifa won akwan beji nanim oyifa won ade ase ne tumi yetwiwe yesu edi nachi ye dress di same safo market nan kasa nachi edan na ehwe kwan num no edan ne ayi sai boss petes store solo ehwe kwan num na sa driver no a ono odidi akwan atem no no so ejina kwan ni vim because na vip shi na park won nyina ono so nya baby mfa ni mfa no no so di same thing no no so di akwan ne ye no no no so ejina otwie no no so far ice akwa central market tio ono ni nua fo me ye no wadi di na tem kwa champagne kwa shadaba ha ne fa ni mfa also ono so kwa di same thing awa na mi bi e proceed to the support no say manavo awo say wadwene nya adwuma baby akwa ne fro ka na odi di na tem say awa na gina fa ni mpa no na dwene nya adwuma no awo say the same thing na waba
2: sa bicha
0: the same and need 2 minutes kura wo wo bra wo so abegbo no wa hanum say Fabone chene urade fa wo de
2: enche wo fire ke free yai
0: fire ke free
2: le fa wo de aka
0: se de wo de edema wo ma wo da yan
2: ka fire konso hwe mu
0: e sheke urade
2: amen

0: form 1 way 2 form 1 way 2 form 3 way 3 form 4 way 4 form 5 uwale ya awurade tumi dia wotwe waso hallelujah
1: amen
0: ana uyo bi a uta kasatia nimpa bebre ya obi a ne wirimo bon no okyere no ho ahantan ompenimpa
1: ei
0: hallelujah
1: amen
0: uso awurade tumi dia wotwe waso rahel
1: ryan
0: subai ni bi awurade dia wotwe naso Ejanke urade.
1: Amen.
0: Ti asem na tie na tie ni pa. Eno ba be sia so ajiji nkofu okunu no. Eno so unya wade urade tumi dia wo twe waso.
1: Wo
0: saase na wo de saa bra na ye wadwuma. Ono no Exodus 20. Hallelujah.
1: Amen.
0: Babo ne ba kire. Abafo ne didi wie ye no wo mutia wo mo nu mu wie ye no. Hallelujah.
1: Ti afida sese no.
0: Afida sese.
1: Na o yiri Sara enya oba.
0: O yiri Sara no wa ari en. Esther chapter 5 verse 1. Abafo ne didi wie no oba papa. Obuwura ho. Ah. Oh. Abafo ne didi wie o mo sesela the next year ye beba. Se wanya oba papa ne na ntina abrantie unkwa na adu ba wiase nyina no ubenu hu se oba wiase eti na bible ne se eyesa abrantie ubetra bonti so se se wono oba wo pentokwa ebetrade eba papa bi ti se Esther chapter 5
1: Esther chapter 5
0: ebla emu ye din ema ebusua no Esther chapter 5 verse 1.
1: Verse 1. It is as someone say. Esther call ohene enim.
0: Hallelujah. Esther call ohene enim.
1: Na da atoso miensa no. Esther she ohema atade.
0: O she ohema atade.
1: Na okogina emfie emu fam
0: baby
1: abanwaso. Ohene da no ententen so. Na ohene ni te na hinwa so wo.
0: Isa gawurade.
1: Efie no pono no ententen so. Na eba se ohene ni hunu ohema Esther se ogina abanwa so
0: ehe
1: onya nanim enmunyam
0: onya nanim de
1: enmunyam
0: onim uka Esther 3 Esther 4 na Esther 5 ni nyina sabre no na ablanje bi asoliye tia juwa busia no isa gaura de
1: men himan
0: etina ohene ni nso o ti kromo no na wa sisa na ade ama ema owale wo mu nyina eti sa wo blenduri na wo force na wo ko hene ne ho na wo hene na ntene ne poma anhwa wo so a na yakum eti sa blenu mu no a Haman esolitia juvu ono
1: yidafu ono
0: hallelujah sa blenu na Ohema Esther na enuru de so so beko ohene no ho
1: de bi
0: na so Esther de ne kra to ho sesa meko ohene animu mpo na se menya adom wo nanim na okumi mpo a mepe sesa me manje bo mu nti Esther de ne kra to ho ema abusua no na bible se ebla ohene no ehu no no wotene ne poma ehwe Esther so
1: nya ne nimu nya
0: oba papa no ode ne kra to ho ema abusua no oba bi tumi wo boso miensa no wakoto akora na mabema no de ne tira bom
1: jo bey
0: oye widi ni kra asre bonsam
1: ei
0: sede oba tan ne ne ba babro se ye fane sey akoko kra mpo no akoko akoko hallelujah
1: amen
0: abo akoko sede osi ne ne mate enipa utwe mu ana abo akoko di wachi ne manti
1: protect yo mu
0: ba ta tumi to ne magu bosome isanga urade
1: amen
0: ti asem na tie ne ye pa wo ohema Esther wode ne kra to ho ma busia Sister se wukuna dwuma saya wode wukra to wo ma busia na na
1: emisaw
0: hallelujah
1: amen
0: sister ne nikura dwuma saya nti babo fo okuru beduru fie sesi no na waduru no ya wo fufu agie wi apepem de asie wi mama na wo ne ya tama kosuo ne ya ko penkra do kro bunch bunch ha mienu enam ne yetai 20
1: ti
0: ya jima kwa twitwa